Jošiku uno so zavajanja tipa odrezala mu ga je z nožem. Aha, kupiš cajtang, odrezala je na robek za šit patun. Kaj ste pa mislili, packi na marni? Ali pa je una tista zanosila? Vopraš cajtang, ne komentirala. Se pravi, da bi lahko bila noseča, ko ne je rekla ne. Ma duo vas prosim, ma toliko cajta v življenju, da je

na mojoj ploči. Hajde, primakni se bliže, ljubi me, ljubi polako, da zagrli me čvrsto. Dobro je, dobro je tako. Hajde, primakni se bliže,

svira nešto lagano, tiha gitara opet me nosi tebi u san. Možda sanjaš nešto posebno, neki film u kom smo zajedno, sjetna zastrašena.

Ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako. Da, zagli me čvrsto.

slovane ne nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predaje. Dal da idem ili to sebi teret postajem.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote,